0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: 10 e 8 minutos da mañá. Este verán, seguro que moitos e moitas de vostedes xa o puideron comprobar, son milleiros os turistas que se reparten polos distintos concellos de Galicia, con especial predilección por aqueles que se atopan nas zonas de costa. Esta situación obriga a moitos municipios a facer esforzos case sobrehumanos para poder dimensionar de algún xeito os servizos, poder atender a esta poboación provisional, digamos. É o caso, por exemplo, do concello de Barreiros, na Mariña Lucense, un concello que ten habitualmente uns 3.000 habitantes e que durante estas semanas de verán ve como esa poboación se incrementa de xeito exponencial ata as 21.000 persoas. Imaginen o que eso supón para un concello deste tamaño. Imos falar desa situación nos vindeiros minutos con Ana Hermida. Ela é a alcaldesa de Barreiros. Que tal, alcaldesa? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, supoño que fan case encaixe de bolillos, non? Para poder atender a esas 21.000 persoas cos recursos que teñen.
1: Sí, efectivamente, bueno, todo un reto cada verán, cada ano máis, porque ao final está xestionando recursos de, como decías, dun concello de 3.000 habitantes para dar atención e servizos en na época, bueno, máis alta, que este mes de agosto, a alrededor de 21.000 persoas, co cal é moi difícil de xestionar, unha polos medios que tes e outra porque todos os servicios que tes, tes que telos dimensionados durante todo o ano para esta época punta, e polo tanto están utilizados tamén durante o resto do ano, non? Co cal, bueno, pois é unha situación bastante bastante complexa, tanto a nivel de medios como a nivel económico, desde logo.
0: Alcaldesa, e como se adapta o concello a esta sobrepoboación? Que esforzo lle supón?
1: Pois mira, bueno, primeiro é un esforzo de organización e de previsión, como decía, especialmente nos servizos básicos, non, como pode ser o saneamento ou o abastecemento, que levan moitísimos cartos, que ademais, bueno, sempre digo, non, socialmente non se ven, porque como van por debaixo da terra, pois non se ve o que se inviste, pero por exemplo, nos desde o ano 2019 que chegamos ao goberno, no Servizo Municipal de Augas levamos un investimento que supera 1 millón de euros, non? Estamos falando dun concello que ten un orzamento anual, o máis alto que tivo nos últimos anos foron 5,5 millóns, co cal xa vemos pois, o impacto que ten. Despois hai que facer unha previsión nas contratacións temporais de reforzo, como poden ser pois, os servicios de praias, os servicios das brigadas de incendios, o reforzo de servizos múltiples, porque eso estamos falando dun concello que nun momento normal, nun mes normal, como pode ser bueno, pois un mes de inverno, marzo ou de primavera, marzo. Temos traballando nos servizos múltiples, que son os que se encargan de obras, de limpeza, de bueno, de recollida do punto limpo. Temos traballando alrededor dunhas 6 persoas e na época do verán, lóxicamente, con 6 persoas non chegan a nada, porque 6 persoas dedicámoslas só prácticamente ao servizo de recollida de papeleras e de punto limpo, non? Entón, hai que facer esa previsión e despois, economicamente, pois, bueno, o impacto que ten todo isto, non? Tamén en aumentar a recollida de lixo, o tratamento da auga potable, que ao subir o consumo, pois, lóxicamente, tamén a producción sube, e, bueno, pois, ademais, unha tensión permanente, porque eses servizos básicos, ademais, as infraestructuras no seu momento non acompañaron o, bueno, pois, o desenvolvemento urbanístico, se queremos chamarlle así, co cal, agora, neste momento, poñer parches sobre unha situación que xa existe é moi complicado, non? O lógico sería que no momento en que desenvolves urbanísticamente unha zona acompañes desta dotación de servizos, aquí non se fixo, e facelo agora a posteriori cando xa tes esa demanda de servizos encima é moi complexo.
0: Todo isto que está apuntando, alcaldesa, sen ter en conta ademais outros servizos que imagino que tamén lle preocupan e moito nun período como o estival, como por exemplo o tema da seguridade ou o tema dos socorristas, non? Que creo que tamén foi complicada a contratación.
1: Sí, efectivamente, vivimos anos, sobre todo a inicio do mandato, de moita complexidade. Houve anos no que tivemos no servizo de socorrismo a 4 persoas para atender máis de 8 kilómetros de litoral. Foron anos moi, moi duros. E, nese sentido, sempre lle reconozo a xente que estuvo neses anos, porque realmente era un risco tamén para eles, non? Como estaban prestando o seu traballo e foron, bueno, pues auténticas persoas valentes e comprometidas con este concello e coas persoas que estamos nel, porque de non ser por esas catro persoas que aguantaron, agora non seríamos quen de ter este servizo, porque eso, neste ano son 30 persoas vixiando dos areais, non? E foron épocas, pois eso, moi complicadas, que se sacaron adiante con moita constancia, con moito traballo, con moita planificación durante todo o ano, que ainda que só se vexan nestes tres meses que os contratamos, hai persoas que eso traballan e traballamos durante todo o ano para lograr estes resultados. E despois, bueno, que comentabas o tema de seguridade, que non é propiamente do concello, porque nos montemos siquiera policía local, pero bueno, a Guardia Civil, hai un posto da Guardia Civil aquí que tampouco ten a dotación suficiente para atender a poboación, e aínda que a colaboración é absoluta, é moi boa con eles, pero tamén teñen a capacidade que teñen. Sí. E despois está a cuestión sanitaria, non? Que sin duda é unha das cousas nas que a veciñanza máis o nota. Temos un centro de saúde que, bueno, ten en teoría tres prazas de médico que non sempre están cubertas. En algún momento había reforzo para desplazados, agora xa non é só que non haxa reforzo para desplazados, senón, como decía, que non sempre están cubertas as tres prazas, co cal o persoal sanitario tamén está soportando unha carga moitas veces inasumible, o que tamén repercute pues na súa propia saúde, en como prestan o servizo, e desde logo repercute pues en toda a veciñanza, non? Porque un centro de saúde como a Barreiros, que non había listas da garda, agora é o máis habitual do mundo non ter consultas incluso para expedición de receitas en semanas.
0: Alcaldesa, como se podería facer, quen tería que mover ficha para botarlle unha man a concellos como os, como Barreiros, que se ven diante desta situación tan delicada, verán tras verán?
1: Eu digo sempre, non hai, eu creo que as administracións temos a obriga de resolver as situacións complexas e temos que ser conscientes de onde podemos chegar cada un. Eu creo que aquí a única solución é que as administracións máis grandes, como pode ser a administración do Estado ou da comunidade autónoma, vexan que hai unha sobrecarga poboacional de concellos pequenos, de concellos con moito fluxo turístico, pequenos no noso caso, pero tamén outros que ao mellor son máis grandes, pero que tamén teñen unha carga moi importante de visitantes, e que o teñen en conta como criterio a hora de repartir a participación nos tributos. E digo isto porque nos, ao final, o que recibimos do Estado ou da comunidade autónoma é en función dos 3.000 habitantes, claro. 3.030 que temos censados, pero é que durante estes dous meses estamos dando servizos a outros habitantes que contribúen noutros territorios, e por moito que teñen vivenda aquí, eu sempre poño, bueno, fago o cálculo rápido, non? Unha vivenda pode pagar de IBI, no millor dos casos, poñámoslle que, sendo unha vivenda grande, 600 euros ao ano. Ese 600 euros ao ano hai que dividilos entre as persoas que ocupan esa vivenda e entre os 12 meses, co cal pode sair pois a unha media de 20 euros por persoa. Lógicamente, con 20 euros por persoa ao mes,
0: pouco se pode facer.
1: Claro, poucos servizos podes dar. E esa contribución desas persoas que están censadas noutros lugares están a facendo noutros lugares, co cal eu creo que o fundamental é que ese reparto de fondos cambie de criterios, porque senón é imposible, non? Moitas veces falase da taxa turística, que efectivamente é un instrumento, pero hai varias complexidades. Primeiro, tal e como está deseñada agora mesmo, a capacidade dos concellos pequenos para poñela en marcha, facer os estudos, recaudala, que teríamos que recaudala, é moi pequeno. No Concello de Barreiros, por exemplo, como persoal técnico, só contamos coa Secretaría de Intervención, que é a única persoa, e con un posto que leva contabilidade, non teríamos esa capacidade para facelo. E despois, que o destino desa taxa turística ten que ir destinado a usos turísticos, co cal, claro, servizos como os que estamos falando, non, recollida de lixo, abastecemento de auga, que son ao final servizos xerais, teñen cabida moi moi dubidosa nesa taxa turística, porque non é xustificable, ou mesmo cuestión sanitaria, non? Entón eu creo que aí as administracións temos que sentarnos, poñer isto enriba da mesa, porque además non é unha cuestión que pase só en Barreiros, pasa en moitos municipios de todo o Estado, e no caso da Mariña, pois prácticamente en todos.
0: Alcaldesa, dicía vostede que a poboación flotante, digamos, se incrementa ano tras ano. Podería irse, non sei, todas mans?
1: A ver, eu creo que se está facendo un traballo no caso da Mariña, se está facendo un traballo importante, bueno, neste caso desde a Mancomunidade, que é o ente que xestiona a nivel turístico, por trasladar un turismo máis respetuoso co territorio e que a xente saiba onde ven. Eu sempre digo que é moi importante que a xente que compra vivenda aquí ou que ven aquí de vacacións saiba onde ven e que non intente atoparse servizos que pode ter noutras zonas que aquí non os hai. Eu creo que é importante coñecer o territorio, a xente que ocupa e respetalo e entendelo. Entón, nese sentido, creo que o traballo que se está facendo de promoción turística desde a Mancomunidade vai na liña correcta. Claro, temos unha cuestión que non se nos escapa a ninguén, que é o cambio climático e o refuxio turístico, que moitas veces, bueno, pois incluso a Xunta está promocionando Galicia como refuxio climático, e eso sí que pode supoñer un problema, porque ao final a xente ven aquí buscando efectivamente o tempo maravilloso que temos e escapando da calor, pero non estamos facendo énfase no que temos que facelo, non? Que é o territorio que nos vamos a topar e como temos que comportarnos, por decirlo así, neste contexto. Entón, eu creo que, sobre todo, hai que ser conscientes do que temos e do que queremos promocionar e como queremos promocionar, porque senón, efectivamente, podemos facer un efecto chamada que leva incomodidades á poboación local tamén.
0: Alcaldesa, supoño que o verán, desde logo, para vostede, é a época do ano menos propicia para coller vacacións, non?
1: Desde logo, ni se nos pasa pola cabeza.
0: O sea, que he podido disfrutar delas antes de que chegara esta avalancha de turistas ou vai ter que esperar?
1: Este ano non, por, bueno, circunstancias persoais, non disfrutei aínda de vacacións, a ver si, bueno, si a cousa se estabiliza tanto a nivel do concello como eso, como outras cuestións persoais, e podo polo menos disfrutar uns días unha vez que pase a temporada así máis alta.
0: Por certo, para aqueles, bueno, non sei isto, si para aqueles que estes días teñen pensado achegarse ao seu concello, algún punto para visitar que lles poida recomendar que non estea así masificado, digamos, si hai algún.
1: Sí, a ver, a masificación é relativa, non? A xente que chega aquí, que ao mellor fixo vacacións no sur do estado, claro, dice que isto é masificado nada, non? Pero o mellor de Barreiros é recorrer o seu territorio. Eu sempre recomendo que visiten a zona interior, que vayan á zona sur, que é unha zona de con vales, con canderías, na que ves a autenticidade de Barreiros, e por suposto que suban aos miradoiros de Penabor e de Comado, que suban camiñando e que desde ali observen a paisaxe. Hoxe non, que hai néboa e van a subir e non van ver nada, pero nun día despexado poden ver toda a rasa costeira dende Asturias ata Burela, e a verdade é que é un espectáculo e merece moito a pena.
0: Por certo, ia lle preguntar polo día que fai hoxe, pero xa me está dicindo que hai néboa, non?
1: Sí, hoxe amencemos así con un pouco de barruzo e néboa, que, bueno, creo que as previsións é que continue así durante todo o día. Hai un fresquiño maravilloso, eso sí, para pasear, aínda que sexa baixo a chuvia, está xenial.
0: Sí, quen nos ia dicir a nós que íamos desfrutar do fresco e paseando baixo a chuvia, pero sí, comparto totalmente o seu punto de vista logo deste verán con temperaturas tan altas que tivemos. Hoxe un bon día para eso, para pasear relaxadamente, é verdade.
1: Pues,
0: alcaldesa, moitísimas grazas por atendernos. En fin, que o que resta de agosto se xa máis ou menos levadeiro e que poida disfrutar dunhas vacacións cando pase toda esta voraxine.
1: Moitísimas grazas, agardemos que sí. De momento non houbo ninguna cuestión así especialmente negativa, así que sigamos así, acabemos o verán así.
0: Pois moitas grazas, alcaldesa, bo día.
1: Grazas a vos igualmente.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e o teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: 11:33 minutos da mañá. Esto que escoitamos leva por título Terra, unha das cancións do grupo do que imos falarnos vindeiros minutos aquí en Voces de Verano. Refírome a Daqui da Ría. Por certo, un nome que, aínda que pareza así galego, pois non o é. E agora o seu cantante, o cantante de aquí da Ría, Gabri, vai nos contar o motivo. Gabri, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, levades 23 anos facendo ska punk incendiario, con moito bo rollo, con enerxía positiva. En fin, todo eso dende o Valmiñor, aquí en Galicia. E dicía eu, a propósito do nome, contanos, como xurdiu o nome do grupo?
1: O nome do grupo xurde grazas a miña nai, que cando eu estaba no instituto, porque este grupo formouse no instituto de emigración.

0: 11:33 minutos da mañá. Esto que escoitamos leva por título Terra, unha das cancións do grupo do que imos falarnos vindeiros minutos aquí en Voces de Verano. Refírome a Daqui da Ría. Por certo, un nome que, aínda que pareza así galego, pois non o é. E agora o seu cantante, o cantante de aquí da Ría, Gabri, vai nos contar o motivo. Gabri, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, levades 23 anos facendo ska punk incendiario, con moito bo rollo, con enerxía positiva. En fin, todo eso dende o Valmiñor, aquí en Galicia. E dicía eu, a propósito do nome, contanos, como xurdiu o nome do grupo?
1: O nome do grupo xurde grazas a miña nai, que cando eu estaba no instituto, porque este grupo formouse no instituto de

0: Por certo, un nome que, aínda que pareza así galego, pois non o é. E agora, o seu cantante, o cantante de aquí da Ría, Gabri, vai nos contar o motivo. Gabri, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, levades 23 anos facendo ska punk incendiario, con moito bo rollo, con enerxía positiva. En fin, todo eso dende o Valmiñor, aquí en Galicia. E dicía eu, a propósito do nome, contanos, como xurdiu o nome do grupo?
1: O nome do grupo xurde grazas a miña nai, que cando eu estaba no instituto, porque este grupo formouse no instituto de Migrán, no ano 2003, montábamos grupos e os desmontábamos en cuestión de días, ¿no? Este, pois mira, buscando así posibilidades, había tres posibilidades. Unha era Nécora con K, que non estaba mal, porque con K tiña que levar K porque éramos punkis e todo se escribía con K.
0: Claro.
1: Había outro que era Sidecar, que bueno, pensamos que non tiña futuro, e logo mira o que pasou.
0: Sí.
1: Pues bueno. E este pois era de aquí da Ría todo xunto. Gustounos moito e de aí ven o nome.
0: Pero ten o seu significado en vasco, non? De aquí da Ría.
1: Non. Te escoitaba aí agora ao principio,
0: ah,
1: que
0: vale,
1: non sei
0: vale,
1: que está a dicir esta chica.
0: Vale. Pois estou eu daquela equivocada.
1: Non, simplemente, bueno, podes ver que do xogo pode parecer a Euskal Herria, daqui da Ría, algo así, pero non ten nada que ver. O que sí é certo é que ao principio, cando ninguén coñecía o grupo, se lle preguntábamos a alguén, todo o mundo dicía que seríamos vascos. Entendía que seríamos vascos, pero nada máis, non. Somos galegos,
0: vale,
1: 100%.
0: Vale. É que aquí o que me pasaba en poñada, de aquí da Ría é a adaptación dun nome vasco que fai referencia a un tipo de alegría. Pero bueno, podría ser perfectamente, porque alegría, desde logo que transmitides nas vosas letras. Oye, Gabri, 23 anos son xa moitos anos. Que balance facedes deste período transcorrido?
1: Bueno, a vida inteira, non? A verdade é que hoxe en día, pois, teño que dicir que a miña vida xira alrededor de aquí da Ría, dende que, xa che digo, dende que era un posto adolescente ata o día de hoxe. Entón, botas a vista atrás, pois, xiras internacionais, escenarios que sempre soñaches, ter como amigos a grupos que te motivaron a empezar, pois, a verdade que, evidentemente, tamén houve momentos malos, moi difíciles, pero é como un soño feito realidade e que todavía continúa, non? Entón, pois somos uns privilexiados, unhas privilexiadas, e temos a sorte tamén, ademais, pois, de ser altavoz de moitas cousas que nos gustaría reivindicar e que nos gusta, pois, poñer en valor, e, bueno, pois, ter esa sorte, esa responsabilidade tamén, pois, ás veces, eso, botas a vista atrás e pensas, joa, que pasaba,
0: xa,
1: ¿no?
0: Xa. Oye, sempre levastes o galego con moitísimo orgullo por festivais tanto de toda a península como de América Latina. Como reacciona o público de fora de Galicia cando conecta coa mensaxe sen coñecer e sen falar a lingua?
1: Pois con moita naturalidade, a verdade que tamén é certo tal vez que o público que nos ven ver pois un público xa concienciado, non? Pois coa diversidade, bueno, pois a verdade é que sen máis, non? Con moitísima naturalidade, como quen vai a ver un grupo que canta en brasileiro, en portugués ou en italiano ou en inglés, non? Mm. Tal vez incluso un poquinho máis de curiosidade, pois porque enténdese ben, cando estás no Estado español, pois a peña enténdete ben, ai, dixeche tal palabra, e iso que significa? Entón, bueno, pois sí que teñen certa curiosidade e certas ganas de aprender incluso o idioma e de, bueno, pois de compartir, non?
0: Uh-huh. Oye, os vosos espectáculos son unha explosión de enerxía dende que comezan ata que rematan. Como vos preparades, non sei se vos preparades de algún xeito para poder manter esa forza, esa intensidade, xira tras xira?
1: Sí, a ver, ao principio non, ao principio era sinxelo, ¿no? Con 20 anos, con
0: xa.
1: 30, pois era xa. Sinxelo. Últimamente hai que ir ao gimnasio, hai que prepararse, claro, físicamente, e bueno, pois tamén é certo que a enerxía que conflúe nos nosos concertos, ¿no? Entre público, entre nós mesmas, que somos 8 personas no escenario, pero tamén somos 6 máis e debaixo, e ao final ímonos contaxiando de enerxía, de forza, pois iso tamén te dache alas, ¿no? É certo que a veces non te esforzas para sacas de onde sexa, porque pois esa conexión co público

0: esas miradas, esa ver os pos no entre toda a xente, pois fan que nese momento pois esqueza que igual levas tres días de bolo e volves a darlo todo, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, creo que un tanto pasional e outro tanto de o que che dicía, pois que pasan os anos e sí que hai que irse hai que ir entrenando algo entre semana para chegar forte o fin de semana.
1: Efectivamente, sí, hai que poñer o corpo a tono porque xa non funciona como antes.
0: Xa non é o mesmo, ¿no?
1: No, despois de tantos discos, de tantas colaboracións e de tantas iras, que meta lle queda aquí de Ría por cumprir, así no medio prazo?
0: Mira, unha das mensaxes que máis recibimos nas nosas redes, cando falamos coa xente, é grazas por existir, ¿no? Entón, nos creemos que a resistencia de seguir vivas é tal vez a meta máis importante, ¿no? Uh-huh. Despois as cousas veñen e van, hai anos que tocas en grandísimos escenarios, outros que tocas en escenarios máis humildes, aprendes en todos os sitios, compartes experiencias en todos os sitios. Entón, eu creo que hoxe en día o que debemos facer é loitar para seguir ben, seguir xuntas, seguir en boa sintonía a banda, é simplemente resistir, existindo coa nosa mensaxe.
1: Galicia vive, por certo, actualmente un momento, digamos, dourado, non, a nivel musical, con moitos proxectos que mesturan tradición e vangarda. Como vedes vos este boom, digamos, e que lugar sentides que ocupa nel daqui da Ría?
0: A ver, nos vémolo ben, evidentemente, canta máis música en galego haxa mellor, era impensable esta realidade, hai, non che digo 10, senón 6 anos pre-pandemia, sabes, era sí, impensable, sí. Totalmente esa non a existencia dos grupos, senón que tivesen seguidores e seguidoras, ¿no? Entón realmente pois vémolo con alegría, con certo cuidado de que non se perda tamén pois certas mensaxes que xiraban alrededor da nosa música, non en todas as bandas, evidentemente, pero en resumo, parécenos fantástico que medre a escena, que sexa diversa e que siga habendo bo rollo, ¿no? Creo que é moi importante que entre as artistas do país haxa bo rollo, e iso que tratamos de fomentar e de coidar, porque tal vez algunhas destas novas bandas ou estas novas artistas non son conscientes do importante que é camiñar xuntos cara adiante, bueno, pues saber a que facer llover, non por máis que porque moitas delas pues, acaban de chegar ou medraron moi rápido e tal vez pues, non son conscientes do camiño que houve ata chegar a este momento, ¿no? De tantas bandas deixaron a súa pel sin ter apenas repercusión anos atrás para normalizar que aquí facemos a nosa música tamén.
1: Oye, estamos en pleno verán, xa na recta final das vacacións para moitos. Eu quería saber que tal vos está indo a vos. Creo que mañá estades en Vilalba, non?
0: Sí, bueno, a verdad que foi un verán intenso, como adoitan ser todos en daqui da Ría nos últimos anos. Estivemos dando moitos concertos. Ahora estamos xa, así como ti dis, pues no, na recta final. Hoxe temos un concerto en acústico solidario coas persoas que loitaron, bueno, que estiveron movilizándose na Volta Ciclista do ano pasado para reivindicar para loitar polos dereitos das palestinas. Aquí en Migrán, xusto, ademais. Sí. Despois mañán sí temos un concerto en Vilalba. Logo xa nos queda pouquiño, logo temos un concerto na Coruña o día 5, no Flores Rock. Uh-huh. Despois o Festival Revenidas o día 11. E a partir de aí xa saímos fora da Galiza a facer 4 ou 5 concertos. Estaremos en Asturias, en Extremadura, en Euskadi. Bueno, temos aí ata novembro. En novembro imos parar porque lanzamos disco tamén a final de ano e temos que deixar un poquinho de aire aos escenarios para despois sair a presentar.
1: Oye, e como vai, por certo, ese disco?
0: Pois está en proceso. Estivemos xusto estes días, volvimos onte do estudo, estivemos aí avanzando bastante. Bueno, pois estamos como moi ilusionados e ao mesmo tempo moi cargados de traballo porque bueno, son moitísimas cousas o que hai que facer co lanzamento dun disco. Bueno, pois moitas reunións, moitas xornadas de composición, de grabación, pero vai ben e a verdade é que estamos con moita ilusión de poder amosarlo á xente.
1: Bueno, pues agardaremos, a falta menos, a finais de ano, para poder disfrutar deste novo traballo de aquí da Ría. Gabri, moitísimas grazas, de verdade, por atendernos, que vaya moi ben o que queda de verán, e, oye, e o dito, agardando por ese novo disco.
0: Moitas grazas a vos, unha aperta.
1: Outra aperta, un saúdo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, donde la música es el ingrediente principal de nuestro menú de cada tarde, pero también nos centramos en la salud. Y ya sabéis que a partir de las 6 tenemos nuestro espacio de salud natural para todos con el doctor Jesús Vázquez, al que podéis también plantear vuestras dudas, consultas por teléfono o por WhatsApp. Pero antes vamos a irnos hasta Ames, porque desde allí nos llama José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien, ¿por ahí qué tal?
2: Por aquí también muy bien, de sol, tiempo bueno, no tengo duda ninguna, podemos ir a la playa.
1: Está se ven, ¿no? Primavera no, total, muy
2: hay
1: bien.
2: Hay un poquillo de aire, sí. Entonces interrumpo un poco, pero
1: un
2: bueno.
1: Un poquillo de fresquiño.
2: Sí, es un poco fresquiño, pero bueno, menos mal que está bueno, mejor que esté así, es que tiene buen tiempo.
1: Chover non chove, así que non hai...
2: Se chove moito, tampouco non é bom.
1: Nada, estamos moi ben así.
2: Non, estamos moi ben así. A ver se pasamos tamén como día Semana Santa, que tamén ven aí de contado.
1: Moi mala non vai vir, xa verás, vai vir boa, xa verás.
2: Vai vir boa, eu parece un cristiano que tamén que vai vir boa, sí, é verdade, porque eu vai aquí Radio Negreira, dime que di sempre que... Que sí, que vai botar bo tempo, deixa ver.
1: E aquí en Radio Voz tamén nos din de Meteo Galicia que vai estar boa. Sí,
2: sí, soy. Levo desde as 3 chamando.
1: Moi ben, desde as 3.
2: Ou desde as 4.
1: Ah, xa digo, non madrugues tanto que hasta as 4 non empezamos.
2: As 4, pero das 4 empecé e ainda
1: bueno, pois pues mira, aquí estamos, por fin.
2: Pero bueno,
1: non
2: é igual, depois, a semana que ven xa non se chama, xa a semana que ven non traballades, non?
1: Sí, o luns, martes e mércores.
2: Bueno, pero eu te creí que chamar o miércoles, que o jueves
1: cando
2: nada.
1: Que iras, porque non tes día fixo, José, podes chamar cando que iras, vale? Non, aquí non
2: sí,
1: hai un día posto.
2: Bueno, pero o jueves non traballades.
1: O jueves temos un programa especial, non? Estamos en, non
2: claro,
1: estamos en directo.
2: Claro, jueves e sí. Viernes e sábado.
1: Jueves pues, e viernes non. Santo, non, claro.
2: Hai que chamar antes de miércoles.
1: Efectivamente, luns, martes
2: sí,
1: ou miércoles.
2: Claro,
1: sí,
2: claro.
1: Señor.
2: Bueno, pois pues vamos a ver, vamos ao noso choi. Mira, quería unha canción de... Vamos a ver, Lorenzo Antonio, la de los ojos negros, pode ser?
1: Lorenzo Antonio, de los ojos negros, ten, sí.
2: Sí, creo pues, que é un ranchero, bueno.
1: Pues de, non sei, vouche mirar. La de los ojos negros, efectivamente, sí.
2: É unha ranchera.
1: Esta misma, sí.
2: Bueno, pois pues moi ben, quería esa. Bueno, voy a dedicar aquí a Ana de Negreira, a seu fillo Fernando, tamén as súas netiñas, un besiño para cada unha, tamén para seus pais. Para aquí, para o chiste de cada familia, os meus sobrinhos de Portensil, logo vamos a Coruña, a miña xente de Coruña, a miña familia, e o amigo Antonio, máis Isabel, as súas fillas, non sei cantas ten, pero bueno. E tamén quería dedicaros unha canción especial a unha señora de Coruña, que é Loxía, que traballa na Diputación de Coruña, que se chama, ela chamase Loxía. É unha señora moi boa muller. Eu queria dedicarlle para ela, que seguramente que me está escoitando. E se me escoita, se lle digo, Lucía, a ver se te gusta a canción que te botei.
1: Veña.
2: Bueno, para ti, Susana, e para outra Lucía, claro.
1: Moi ben, moitas gracias, José.
2: Agora teño dúas Lucías aí na Coruña.
1: Moi ben, pois poñemos a canción.
2: Esta que está na Diputación é que empeza a dedicarlle hoxe. Porque me pediu además esa canción, vale.
1: Estupendo, pues te apoñemos xa, vale, José, unha apertiña,
2: bueno,
1: gracias.
2: Bueno, pues moitas gracias por acollerme.
1: A ti por estar aí, José, gracias.
2: Para ti tamén, para a túa familia toda,
1: Unha aperta, chao.
2: Vaya, igualmente, gracias, ¿no?

se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y nos vamos ahora hasta Lourenzá. Allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal vais?
1: Por aquí vais. Ven, ¿qué tal vais por ahí?
2: Pues bastante bien también.
1: Bueno, sí. Vais, ven a semana, niña.
2: Sí, muy tu frío por la mañana, ¿eh?
1: Sí, no hay que abrigarse.
2: Uf, hay que... Ahora no, pero por la mañana, qué frío.
1: Por la mañana no está para ahí, se meterá a praia ainda, ¿no? Ainda que para hacer, poche, para circulación, vai ben, que seguro que está fresquiña a auga e
2: sí,
1: fai efecto,
2: no,
1: eh.
2: Sí, pois é estupenda. O que pasa que pos huesos, non.
1: No, claro. Pero mira, xa casi podías ir estes días, que veñen varios seguidos vos,
2: Pois igual o martes, igual vou dar un frulín a volta,
1: Pois faz ben, debes de empezar xa,
2: Sí. Ai, non, empezar non. Fai moito frío,
1: Elena, non deixes para mañá o que poidas facer hoxe, muller.
2: Ai, sí, claro. Non,
1: o inverno xa pasou, cambian agora hasta fin de semana. É verdad que está moi fresquiño, pero bueno, mira, abrigaste un pouco e polas penas logo volves a poñer outra vez algo por encima e xa está, pero eso...
2: Ai, miña filla, que oi fun a Lorenzana e eu pola mañá non había nai de fora na calle.
1: Polo frío que facía, mira,
2: no,
1: sí,
2: non
1: sí.
2: Non me fales da playa así,
1: Pero mira, ao mellor non fai tanto frío, como e hai menos menos diferencia térmica entre a auga e fora da auga, porque non vai tanta calor fora, entón, mira.
2: Bueno, pois pues eu eso non comprobei, pero hoxe non se vía a cara.
1: Xa, é que sabes que pasas, veces te sol engana, porque diste, ai, pero hai que abrigarse, eso é verdad, pero bueno, eu son de, non che digo meterme toda, pero nesta época, ao mellor ir, elevar un pantaloncinho así por debaixo da rodilla ou así, sabes, e mollar os pés e tal, xa apetece.
2: Sí, no, esta semana pasada, sí.
1: Que vai de calor o martes e así, sí.
2: Home, sí, pero, ai, co frío, ni por la gloria. No,
1: o peor é o vento, que o vento é moi incómodo e ben frío.
2: Ai, que fai un norte aquí que non se pasa.
1: Sí, pero,
2: non é que sopla pouco, pero frío.
1: Pero ben frío, que corta así.
2: Ai, por favor, non.
1: Bueno, pero para estar na horta está se ben, non?
2: Ai, sí, non, ainda me falta, ainda teño por dúas ou tres tardes,
1: Bueno, mira.
2: Estaba moi abandonado todo, non se pude facer nada en todo o inverno. Ou tes ou non tes.
1: Xa, bueno, pero faz ben. Pero ora hai tempo, muller, ora con calma, as tardes son máis largas, non hai problema.
2: Hoy mismo xa non vou, xa non fun, hoxe estou escoitándovos a tope.
1: Hoxe tomas descanso, entonces.
2: Sí,
1: bueno, ainda que ti descansar de todo, me parece a min que poucas veces. non te imagino eu moi quieta,
2: Non son de estar quieta, non.
1: Non, xa non me dá a impresión que non,
2: Non son de quieta.
1: Agora porque estás chamando a radio, pero logo non estás ti moito sentada.
2: No, hoxe vou estar, Vou estar ben tempo, non vou para fora hoxe.
1: Bueno, moi ben. Sí, entonces, bueno, que este evento te loquea, entonces vas ben dentro.
2: É que os ollos a mí matan.
1: Sí, é verdad.
2: Dilatanme.
1: Mira.
2: É que non, mira, hoxe...
1: Oxe, co programa, pola tarde na casiña, moi ben. E con Semino, con Semino Rossi, non? Cal imos poñer
2: hoxe? O outro día non saliu a mesma, pero...
1: Non era a mesma, pois era a que parecía aquí, claro. Hai dúas, e unha duraba máis, outra menos. Pois non sei, podemos poñer... Non me acordo cal era outro día.
2: Pedirache... Anme...
1: Ah, sí, xa sei. É verdad, pois é a que a única que tiñamos era esa,
2: No, empeza con... M-E
1: sí.
2: I-N-E e despois Sonny con dúas N's
1: e despois
2: Pondis terminado en T.
1: Sí, pero era a que te puxemos outro día e a única que nos aparece que se parece a iso, O resto
2: pero,
1: non teníamos.
2: A mí gustou moito tamén, que tamén me gusta esa, pero non era
1: sí,
2: esa.
1: Pois era a única que había. Parecida a esa era a única.
2: Se queres poñer esta que che estou dicindo agora, pone, senón, la mujer que amas, o que queres.
1: La mujer que amas, veña, pois poñemos la mujer que amas, porque tal e como me dixete agora non encontro nada.
2: Pois tesme posto, Tesme posto esta canción, Sí,
1: me tes posto. Pois dime se queres outra vez as letras, a ver, porque con esas letras...
2: No, ponme la mujer que amas outro día.
1: Vale, veña, estupendo. E para quen dedicamos, Elena?
2: Pois, especialmente para ti, a Lucía, a Víctor, a Esther, a todos os de Radio Bo. E tamén, pois, de Grove de Mondoñedo, e pois, de Lorenzana. En especial, para Abel de Foz, que... Home, non dá chamado, eh.
1: Hai que animarlo a que chame, verdad?
2: É que é por mí que lle falta algún mimo, eh.
1: Veña, Abel, queremos escoitarte.
2: Sí, é que quero escoitar, porque se leva moito tempo. Chama, ele diz que está ben, pero é que como non vi, pois, non sei, eu sin que chame non o creo.
1: Un día chamou unos, non hai moito, pero foi un día así suelto polo medio. Non foron todas as semanas seguidas.
2: Ai, entonces nada que eu non moi. Sí. Ai, que pilla. É un pillinha. Moi pillo. A mim parece tan estupendo, pero tan pillo. Tan pillo.
1: Ten a súa retranca.
2: Sí, é. Fata fai, é.
1: Ai,
2: sí.
1: Necesitamos.
2: O que pasa é que un cando está así un pouco malo, un mimo fai ferme.
1: Sempre. Din que non, pero fai falta.
2: Ai,
1: sí, sí,
2: ai,
1: sí,
2: ai,
1: sí,
2: eu
1: sí,
2: penso
1: sí.
2: Que sí. E, ah, sí. Pois, eu non lle podo facer de outra maneira. Darlle outro mimo. Que queres? É nomás,
1: bueno,
2: a ver,
1: pues é que des ese mimo de Elena, para que nos
2: sí,
1: chames.
2: Sí, para a semana sí que non chamo, que son poucos días.
1: Ai, sin problema. Luz, martes, sí. Mércores, e o mércores vamos a estar con cancións desde as 4. Non vamos sí. Ter sección de abogado, desde as 4 xa podes chamarnos
2: bueno,
1: o mércores,
2: pero,
1: vale?
2: Bueno, pero hai moita xente para entrar,
1: Nada, cando queiras, Elena,
2: sí,
1: vale?
2: Sí, pa, outra, pasade boas vacacións, nada máis, que teñamos para outra próxima semana todos.
1: Pois unha pertiña grande, xa nos contou si vas á praia, vale?
2: Ai, o martes, sí.
1: Veña, pois anímate.
2: Sí, un besiño.
1: Outro para ti moi grande, Elena, chao.
2: Gracias por estar aí.
1: A ti, por estar sempre, sí. Chao.
2: Ala, un besiño.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.

0: noche.
1: Paso buena noche, venga. Gracias. Un saludillo, Mariña. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Cuantas más ideas, mejor. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Le uso un chomín de Mondavid.
1: Bienvenido, chomín.
2: Venga, ya.
1: Gracias.
2: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
2: Alégrome.
1: Aquí estamos, sí. Gracias.
2: Muy bien, muy bien. Está bien. Un saludo para todos los que escuchan. Para quien escucha y para quien no escucha también. Vale. Iba a contar una historia triste. Voy a contar. Una vez, a meu pai le roñe a man, chazo, recién casado y estado así. A xitana dixe que iba a perder una prenda muy querida. Naceu o primeiro fillo e con 15 días falleceu lleno colo. Ataque de meningitis. Un domingo miña nai fora ao mercado. Cando miña nai chegou, pois dicía que lle era de mamar. Que lle era de mamar o neno. Non sei que ten. E iso conto porque iso cambiou o meu futuro tamén. Aí xa cambiou o meu futuro, claro. Meu pai estaría trastornado a saber tempo que andou trastornado. Non? Foi unha experiencia moi mala. Entón isto xa condicionou o meu futuro, bueno, o futuro de todos. O futuro de miña nai tamén, claro. E despois vou contar unha historia que é máis alegre. Bueno, alegre non é, pero divertida sí. Divertida basta reír un pouco. Bueno, ou non, a mí non te ríes, pero bueno. Antes cuidían sus autobuses aí nunha calle que era Urzaiz ou Uruguai ou algo así, non sei se te lembras. Os autobuses paraban, os de liña paraban ali nunha rúa. Donde está Príncipe? Sí, Príncipe. A dereita, indo hacia abaixo, indo hacia a Plaza Compostela, a dereita hai unha rúa, non sei como se chama, hai un teatro de frente ali, non sei que teatro, un teatro que un pouco me recordo, vale? De outro, un teatro moi antigo. Bueno, eu iba andando pola rúa, non sei se estaba traballando, devía estar traballando, devía haber cobrado ese día o sueldo. Iba andando, apareceu unha xitana, e dixome se quería que me lera a Buenaventura, a Buenaventura, ese rollo, que sí. A verdad que é un tonto. Xe, vale. Entón dixome, bueno, tens que darme 10.000 pesetas para impregnarme da túa enerxía, non? Non sei se era un garaxe ou algo, estábamos ali. E se non tens que cerrar os ollos, apretar 3 veces co pé dereito no chan. Eu penso que xa primeiro o golpe que era no chan co pé xa non estaba. Cando abrimos os ollos, debía ser meiga, porque nin a xitana, nin, porque as de 1000 pesetas era a condición de que máis iba a devolver, claro. Se apareceu a xitana e as de 1000 pesetas nunca máis volvín a ver.
1: Bueno, ese é o risco que se asume cando se lle dan cartos a alguén que os leve.
2: A lección costou 10.000 pesetas e non me pareceu cara, eh?
1: Nada estrano.
2: Non me pareceu cara.
1: Pero ti pagaches por un servicio que che
2: ofrecer. A condición non era quedarse coa 10.000 pesetas, eh? O precio era outro precio, pero ela quería impregnarse da miña enerxía coa 10.000 pesetas, que é o rollo que me comeu o coco. Eu non era tonto.
1: Bueno, pero vamos a ver, ti considerabas que iso era certo?
2: Creo que sei. Sí. Eu iba tonto.
1: Non, vamos a ver, como que eu que sei? É dicir, no, estamos a falar de que o que facemos ten que ver co que pensamos. Ou vai o cerebro por unha parte e as mans van por outro. Non, vamos a ver, isto está perfectamente conectado. Ti fixeches iso porque supuxeches que ia pasar algo. E o pagaches.
2: Tiría de xesete, non sei, que sei, se a mí me engañaba calquera daquela.
1: Bueno.
2: Podía me engañar calquera, que sei. Non pasou
1: claro,
2: nada.
1: Claro, por que o contas hoxe cando estamos a falar de se nos preocupa ou nos inquieta o futuro ou de que facer co futuro ou de adivinar o futuro? Por que o traes a colación?
2: Ala, que eu non sei agora.
1: Sirve para explicar isto?
2: Sí, porque hai tarotistas, cartomantes, xente que se dedica a predecir o futuro. Hai xente que o fai. Nostradamus predecir
1: o futuro. Crees que se pode predecir o futuro?
2: Que non sei. Si son sincero, creo que non. No, creo que non. Nin dentro de tres minutos podes predecir o que pode ocurrir. Non creo. O sea, en tres minutos poden suceder muchas cousas. Eu non me gustaría coñecer o futuro.
1: Non.
2: Non. Porque senón, onde está a sorpresa? A vida xa non ten moita salsa. E se quitamos a sorpresa do mañán, que pode suceder, que sucederá, non, futuro incierto. Poden pasar cousas boas, poden pasar cousas malas, pero polo menos sempre hai un aliciente, que é, é como que xoga a lotería, non? Sempre xoga boa ilusión de que lle toque. É ilusión, non? Mañán, como será o día? Agora podemos predecir se chove ou non chove con día de antelación, claro. Ahora, xa os meteorólogos, pois, ou antes tamén o farían. Fan a predición do tempo. Tamén poden enganarse, eh? Pero bueno, hai cousas que poden predicir. O clima, eso. Pero, a ti gustaría saber o teu futuro? Non sei. Eu penso que a que me pode interesar. Donde está a sorpresa? É como se empezas a ler un libro polo final, hacia atrás. Non? Se o coñeces o final, que sí, non ten historia. É que se non hai sorpresa, se non hai... É fundamental. Que máis? Iba a decir algo máis? No, non sei, non me acordo. Ah, sabes, o que sea, o mismo me gustaría saber o día que vou a morrer... Si é dentro de medio ano, de 20 anos, entón sí. Porque sabía cando iba a morrer, entón xa planearía o meu futuro, máis ou menos planearía, porque os plans casi nunca salen ben. As cousas que se planifican, ainda salen peor. A veces salen mellor as cousas que non se planifican, non planificas nada... sale todo de maravilla. Faz uns plans e ao final vai ser todo polo desagüe do vertedoiro. Eu que sei, non? Quen sabe? Non me gustaría conocer o futuro. Aparte que, ainda por encima, o peor sería que non puides facer nada por evitar cousas. Non? E sabes que dentro de 2 anos, pois, que se vai caer unha bomba en calquer lado, ti non podes evitarlo, porque non se pode cambiar. O, penso que non se podrá, non sei. Supone que non se pode cambiar. Eu penso que non se pode cambiar. Nin o pasado, tampouco. Eu penso que non se pode... como é adulterar, non? Si adulterar, claro. Adulterar o... O que? Destino. Destino. Entonces, hai un destino. Por moito que digas que no...
1: ¿Ti crees que hai un destino? O que quere dicir que se coñeceras o futuro, non poderías facer nada para cambiarlo.
2: Non o cambias, non. É que non cambias o teu destino nin ainda que o queiras cambiar. Non o cambias nunca. Non o cambiarías. Non podes cambiarlo. É imposible. O teu destino é ese. O que se pasa, ten que pasar. Nada pasa por casualidade. Moita xente dice, non, eu cambio o meu destino. Por que? Porque podía quedar de barrendero, pero estudio unha carreira de médico, é un médico, xa non é un barrendero. Non, non, amigo, ti non cambias o teu destino, o teu destino será ser médico. Se non, non estudias unha carreira de médico, sería barrendero. O teu destino ti non o cambias. Ti tomas a decisión según se o... Estás predestinado. as decisións que tomas están predestinadas, uh-huh. xa de antemán. Podes decir, pois eu vou a meterme nese cruce, pero en vez de ir pola esquerda, que teña pensado ir pola esquerda, vou ir pola dereita. Non estás cambiando nada. Estás predestinado a ir pola dereita, ou se non irías pola esquerda. Uh-huh. Hai xente que pensa que sí que pode cambiar o seu destino, e non se pode cambiar. Calquera que queira cambiar o destino está equivocado. Por moito que pretenda. Pero moita xente que pensa que sí. Uh-huh. E ti eres unha das que pensan que sí.
1: Hoxe falamos do que pensa a xente, e non vou dicir o que penso, lóxicamente. Pero hoxe falamos... bueno, sobre algunhas cousas nunca dixen o que penso, nunca. E ademais non vai pasar. E ademais é moi difícil que me saquedes unha opinión que non quero dar, eh? Non,
2: bueno,
1: non
2: vale.
1: Vayas pensar.
2: Como que non?
1: Claro. Non.
2: Apóstame 50 euros a que echas algo.
1: Proba. Eu non, nunca aposto, nunca fago apostas.
2: Ti que opinas, que fai moito frío ou pouco? Que?
1: Depende onde esteas.
2: Por exemplo, na Cañiza?
1: Pois agora mesmo non o sei. Habería que buscar información.
2: Está no alto de Fontefría. Aí ten que facer bastante frío.
1: Supoño que vai bastante frío, pero depende onde esteas. Quizáis unha persoa que nos estea escoitando a carón dunha chemenea opine que fai calor.
2: Tome claro.
1: Depende.
2: No sé si
1: además, esa información o ese tipo de datos non me comprometen ideolóxicamente, en absoluto.
2: Digo que non queres ser perder 50 euros.
1: Non, eu que non sei o dato, non o podo dicir. E por outra banda, aínda que soubera o dato, non sempre vai facer calor. En Vigo no. Fai calor, depende onde esteas. Eu estou dentro da emisora e que está bastante ben.
2: Nunca vai chover a gusto de todos.
1: Iso é certo.
2: Bueno, pues,
1: é verdade.
2: Eu non sei. Uh-huh. Pois estuve un día estrano, non tiño previsto nada, pero...
1: ¿Qué? Bueno, a que lles chamas un día estrano?
2: Pois que tuve que facer uns viaxes. Bueno, non contaba con él, pero... O primeiro...
1: Entón non é un día estrano, é un día inesperado. Porque non esperabas, non agardabas que houbera esas viaxes.
2: Un día que me saca da rutina.
1: Bueno, iso non é un día estrano, é un día diferente.
2: Así supera que iba a facelo, xa non me saca da rutina. Porque xa sabía o que iba a pasar, non tería esas sorpresas. Son sorpresas. Sí. Uh-huh. Es que si quitas esa sorpresa, quítalo todo. Uh-huh. Digo, también sé lo que yo pienso. Uh-huh. ¿Con qué te puedo sorprender mañana? ¿O mañana con qué te puedo sorprender? Puede ser algo bueno, puede ser algo malo, uh-huh. Puede ser regular.
1: Puedes anticipar, si fichaches un plan, puedes anticipar lo que pasará.
2: Si te dicen que a veces los planes nunca salen.
1: Claro, pero a veces sí, depende, claro.
2: Bueno, a veces sí, pero a veces no. Si o demo uh-huh. se mete no medio, olvídate que... Bueno, demo no, eu non quero culpar o demo de nada. Porque si non creo en Dios, non podo creer no demo, pero é unha tontería de escadaño. Bueno, nada máis. Eu que tiña que
1: cada un decide creer e deixar de creer o que considere oportuno, isto moi persoal.
2: Home, a ver, o destino do universo está claro. Non acabará... expandiéndose todo lo que tenía que expandirse, y luego contraerase y volveremos a nada absoluta como fue al principio, que fue o Big Bang ese. Eso será repetitivo millones de años atrás, millones de años, siempre se repetirá, eso va a repetir siempre, una constante del universo. Uh-huh. Expándese, pase claro, los planetas no crearán los mismos planetas, no se distribuirá igual, supongo.